0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako ovaj Hollywood, ako je ovo uopšte Hollywood, pravi ove mashupove, ako ste gledali seriju Game of Thrones, Igru prestola, onda znate za glumca Kita Haringtona, on se pridružuje još jednoj velikoj franšizi, najavili su, odnosno to je druga sezona serije Harry Potter, pa on menja glumca Nikolasa Holta koji je trebalo da glumi to, ali ne može, i zanimljivo je da je Harington tehnički već tumačio lik tog Gilderoya Lockharta, vi koji ste gledali filmove znate, jer mu je pozajmio glas u audio izdanju serijala knjiga i to se, ako niste znali, objavilo krajem prošle godine. Druga sezona serije Harry Potter trebalo bi da počne da se snima krajem ove jeseni, a ono što se tiče prve sezone, za sve vas koji volite Harrya Pottera, najavljuje kao božićnu premijeru pod nazivom Harry Potter i kamen mudrosti.

To je ono što smo upravo slušali u tačno 25 minuta do 5 popodne, još da kažete 25. august, da ste vi u TD i kafeu, da sam ja Lola i da sam to sve do 6. Eto svih bitnih informacija da znate gde ste i sa kim ste i ovog utorka. Naravno, na TD radiju ste mesto gde slušamo samo i isključivo hitove kojima se vraćamo. Evo, za seko slušamo Mad World. I'm here so I haven't seen the night. I'm losing battles with the voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.